Og nok var lukk. I noen lukk fysi åkte mot. Nytt kjæs jo to vart i sig åkte hos i jobben i minutt. Happy 10th birthday, Luciana. Anna, ny. Bytte lukk. Happy birthday, Luciana.

I nu lukk fysiok du måtte være takt ut anna. Happy 10th birthday, Luciana Mottpani Minut. Betsy mi gården mi bitte lo. Annette Carrier, sik hva man i hokale hva gjør ut dit. Hvor mange? Ha? Oh, ei, ok. Ja, bier i tok. Brandy Carlisle, at du nå. I nulig forsøk du nå mye unnått, du har sin mye unna, The Story. Lali kunu, lali lo apotek jo takhiapik. Happy 18th birthday, lali. Happy 17th birthday, apotek jo. Anak-anak dini. La susi mi pitilo. I nulig forsøk seritik. Ulohat seritik.